0: mest, så det må jeg høre på dere.
1: P12 Hitmix.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Jeg hører på P12 at jeg synes det er den beste radio.
2: P12 Hitmix.

0: de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Dette er Morgenshowet med Christine Arntzen.

0: synes det den beste radio.
1: P-P-tall hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

Da blir det Norge-Brasil på søndag. Det gleder jeg meg helt sykt til. Det var altså så gøy på tirsdag. Full folkfest. Jeg satt midt i Karl Johan og rodde meg videre inn i kvelden. Og herregud, 10 av 10. Det er jo helt 17. mai i Norge.

0: P12 Hitmix Bang i brunch.
1: Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden. Jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet fortsatt vår sko, du vet.
1: Jeg liker de radioversene veldig godt, da. Kristina og

0: Torsdags ettermiddag, kjære deg. Sandre heter jeg, er din aller beste venn. Og henger med deg gjennom ettermiddagen. Disker opp med gutta i Karpen om Karpe for life. Feirer at fredagen er rett rundt hjørnet.
1: Kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Jeg liker de radioverkene veldig godt, da. Kristina og Sander.
2: P12 Hitmix.

0: I dag skjer det altså på Karpe World, altså på Ekebergsletta, sparkes Karpe World I gang. Vi har med oss en utgående reporter der, Stian Henriksen. Og hvordan det der oppe nå, Stian?
1: Ja, nå står jeg rett foran det svære skiltet som sier Karpe World her på Ekebergsletta, Sander. Det en stemme som sier velkommen til Karpe World på alle verdens språk. Og tross uværet så virker det som at det veldig god stemning for Karpe World. Jeg står med tre stykker. Hvor mye gleder dere til Karpe World? Så ja, der kjenner du litt på stemningen som her oppe I hvert fall. Og jeg har også pratet med et par andre som virkelig gleder seg til Karpe World.
2: Som da. Det jo helt legendarisk, mann. De gjorde Spektrum 10 ganger nå, man. Just let us do a fucking en festival. Hva mener du?
3: Let's go! Let's go, kødder du, eller?
1: Men vi vet jo ikke hva som skal skje der inne. Har dere noen teorier om hva som kommer til å foregå på Karpe World?
4: Altså, jeg spotter Peppes pizza-skilt, så jeg satser på at det er noe bra shit som skjer der. Jeg I hvert fall keen på å skaffe meg en sånn der jakke. Har du sett den jakka, Overtime Overkill-jakka?
1: Nei, det har jeg ikke.
4: Den kjempekul. Den skal jeg I hvert fall ha. Ja, nei, altså, vi egentlig bare veldig spent, altså, det jeg tror det blir jævlig bra, altså, de har typ sånn 20-25 matboder av noe slag, så det mye mat også.
0: Ja, da får vi I hvert fall håpe på det at de ikke sulter I hjel der oppe på Ekebergsletta. Stian med oss fra Ekebergsletta og Karpe World gjennom hele ettermiddagen her på Petsal, og mens vi inne på Karpe.
5: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Black Heart World, han heter Stian Aam. Han har fått tak I, ja, rett og slett selveste Mike.
1: Mike, nå det ikke lenge før folk får komme inn her og se på opplegget deres stelt I stand. Du har til og med din egen scene her. Hvordan føles det?
2: Det helt surreal opplegg. Jeg har bare vært fotografen deres, og plutselig gir det meg en scene som større enn flere hovedscener I landet. Det helt sykt.
1: Hva det folk kan forvente fra Make It Happen-scenen I dag?
2: Craziness. Du ser der, da. Vi har liksom fått opp corneren, som restauranten min. Nei, det tullete. Jeg vet ikke. Jeg nervøs, jeg.
1: Det skjønner jeg godt. Hvor lenge det dere har hatt på å planlegge alt det her?
2: Der har vi jo faktisk tullet med lenge, så det her blir jo veldig gøy å endelig få se det spille ut, da.
1: Får du noe tid til å slappe av I dag, eller blir det fullt fokus på Carpe World?
2: Det full fokus på Carpe World, men det det som gøy, fordi Carpe World blir gøy. Bare litt hip som happ, holdt jeg på å si med det været her, men det ordner seg.
1: Jeg prater med litt folk utenfor. Det virker som at det null problem for dem.
2: Ja, det her det sånn det bare. Det kommer til å bli bra. Du må komme tidlig for å rekke alt, og ikke si at jeg ikke ba deg komme tidlig.
1: Og hvis du har en anbefaling til de som skal på Carpe World I dag, hva det de må få gjort?
2: Oi, det vanskelig. Det kan jeg faktisk ikke. Jeg vet ikke, masse.
1: Alt?
2: Alt.
1: Da synes jeg folk skal gjøre alt.
2: Alt.
1: Du får lykke til videre I dag.
2: Takk så!

0: Han jakter ikke på en ny ektemann, men han jakter på de store hemmelighetene. Stian Henriksen er med oss fra Ekebergsletta og Carpoworld. Og Stian, du står nå bak de beryktede hjerne.
1: Jeg står bak de beryktede hjerne, og de er beryktede av en grunn, det har jeg lært nå. Og her er det vilt. Altså, jeg har ikke ord. Det er som om Tusenfryd, en konsertarena, og hva skal man si, Hollywood har bare krasjet sammen med alle restaurantene i Oslo og omegn.
0: Ja, fordi jeg vil vi skal være hemmelighetsfulle. Jeg vil ikke ødelegge liksom overraskelsen for de som nå står og tripper og venter på å komme inn. Men gi meg noen pekepinner, Stian, på hva du ser rundt deg akkurat nå.
1: Jeg kan se et svært hjul som du kan betale litt penger for å se høyt og oppe. Jeg kan se en oppblåsbar apekatt. Jeg har utsikt mot, skal vi se, en, ikke to, ikke tre, ikke fire, fem scener, bare fra der jeg står.
0: Å, i helvete!
1: Og det er mulig de har fått skvist inn en SAS-fly. Kanskje ikke et SAS-fly, men jeg kan se et fly. Det er helt vildt. Jeg tror aldri jeg har sett så mange matboder et sted noensinne.
0: Så de kødda ikke da de sa de skulle lage festival, altså?
1: Du, jeg har tasset litt rundt der, og jeg trodde først jeg sa, ok, nå har jeg sett alt. Nei, jeg hadde bare sett halvparten. Det er helt vanvittig. Jeg er så spent, og det har ikke startet engang.
0: Stian, du er vår stemningsreporter på Carpoworld, også utover.

0: P12 Hitmix.
1: Hvor hype er dere for Karpe i dag?
2: Yeah! Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kong i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

persene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: radioen avslutte seg. Jeg synes den jeg liker veldig godt variasjonen på musikken der.
1: Dette P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til henne.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Dere har jo veldig bra musikk, synes jeg da. Altså, det bredt. Jeg liker litt variasjon.
1: P12, Hitmix.
2: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.